0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на

0: Політніх романсів версті.
1: Я поїм.
0: Антина, пойма 10 хітів у версті.
2: Я тут, я поїм.
3: Какой любовь.